Ya, moli ato la faanga la tatou fa'asalalauga mo se o tatou nu'u nei e tinā ma tamā matutua fa'apele loaloa o Samoa fa'afoga mai le tatou polokalame lenei afiafi ia e mai se le susua la'u faigaluga totofia le atua se o se fatafaitaulaga I totonu o se o tatou a'ai nei alolofa tele atu le presteni o le ekalesia katolika o le susugakolo ma tapula ma le faletua le afioga ia luagalau a kenese kolo suga iā tusa taula'i seupule o le aotusitusi o le mafutaga le afioga le faletua iā sarai matoka ma le fanofoaalu faletua iā sili afai tufi ma le nofoaalu le afioga tagaloa wilson feilo ivao larry taufua pulotu seumālo tapaleao nanai uta'i ma meripa le afioga le faletua iā uluvaoao nei fioga seumanatafa lapuna ma le faletua iā ana mose fioga tuiga mala ma le faletua iā la mepa fioga sufia so Sufia noi so e mal no falo fionga fa le fatta le sina ta ape mal no falo fa tu ali ta si fa fete mal no falo fa tu malo lo manu malo te wila le otsa mal no falo tu fa la fionga ile le sunga ya muetoto no pen pene wetsa ma fe mal sung mal fionga fa le tu ya felorine seu le tausi ya anu fetu I mawalunga le sunga ya tina ya mo toto se upule mle tina ya laulala si ulai tina ya masina ale ya tofa ya varuniu elisabetta si ulai mle tofa au apa au le les ernest tina ya senara elia maposua le afionga tunu mafono mle faletua ya amelia tiamu le tamaita ya lilia sava inaya le afionga sava inaya yosefa mle sunga ricky brown ya pia fo le sunga brian marfua hogan ya le sunga ya ulungia elimoa matama fanau o siu tatou atunu o aumau le hanta ona o galuega faavaitaimi malo lava le faafoga mai malo le eva malo le ona sa'i ae ua o'o mai fo'i le taimi e faamuta le tatou polokalame mo lenei afiafi ae fa'amoemoe o fa'amalieina lau fa'asauga lenei pō aso atu vai malu lou finagalo pe afai ua iai se gagana ua sala pe lē tautamāli'i lau fa'afoga mai lafoane e nu'u lē aina aua e poto lava le tautai ae se lana atu I ama ae manuia lava le alo atu I tiute mafai va o galulu ai le vaiaso fou fa'apea fo'i le feaga I ai ona ialo ma fanau malōloga o a'oga ia ae ua lata fo'i ona toeaʻe a latou a'oga ia alofagia fo'i latou ina ia saoga lemui a la uma mo le taminei ia manuteleina fofoaga uma o le vaiaso fou manuia lau fa'asauga lenei afiafi se'i o tatou toe feiloa'i I le vaiaso fou le alofa ma le aga lelei o le tatou tapa'au I le lagi malo lava le mafuta mai lenei pō fa'asoifuaina loa mo lenei afiafi and that ends our sermon presentation for tonight hope you enjoyed it but do join me again for next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Purcell-Lawley saying, Tofa Soifua.